0: يا ليه قا
1: كل قد علم صلاته وتسبيحه
0: يا
1: والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض
0: يا
1: وإلى الله المصير.
0: يا صلى الله
1: صدق الله العظيم.
0: عليه.
1: Makasih Ustaz DJ.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua boleh terus hubungi kami semula di 0477 13037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian?
3: Kak Nafisah dari Perlis.
2: Baik, silakan Kak Nafisah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu la